Bano kola nyunda ura nema siaya. Kola kola duwa huwewe ki jopu ndi omera, jopu ndebeo. Kine ukwano wa inwe njimane negole. Anene ukwane ukwe dao.

ego de yana mena ayida hey kino da nya ko jara kubo kino da nya ka chobe chobo se kai ka ba yuna che ha asabio ara sableo simna se ba ji ya kwa na ye enda nu na dio do na dielba ha se ka yo anu se pogara ta ye